Nkwaba, ata marwa, to kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka to tani ti ye te kari me pate kari do. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamura ni kuri ya to o mida. Ya kwa mbo kucha dan ni, kwa bo to tara kutina me ya. Kucha ba cheta ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa to ta jana pa mu tan wo ti ga ko ti ga kwata to wo de mu tan wo ti ga ko ti ka yi ata pa mu ko tan wo ti ga ko ti ga kwata jan ni te bi mu tan ko ti ga ko ti ka de ni yi tu mu tan wo yen buri ye bi ti la ro ko na pa ye bi tan ti la ko tan wo be ni ka ra ko tan ko ti ga ko ti ga kwata do mo mo da di ara mu tan mi ya ba to wa kwari do ti ya ti tin ga bo di te ni bo yi bo kan du wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bajwa dana miya ngwa adwara miya kado amara pi muhammad ha panja do kada kenda kamo kada do ni ko ti minisi ye woni woni do panna de do la pata ye wana ko tinani.